0: dukes. Gage shiv na pao mu ching chi chi. And the jagdi na lo lia kaan na shi shi shi shi
1: shi shi shi shi
0: shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi
1: shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi Chulogu, Chingu, the Chibi, Mato, Domra, the Nalo, Shu, Nao, Tangamarva. Quarangu, and the Inji, Kare, Cock, Kip, Jon Mare, this Dachi, Lango, Gegu, and the Dimi Vella. Chick, Tobalusa,
0: all,
1: Webalusa, Tonsu.
0: Lo,
1: I bet the Chichi, Tom to the Chichi, Chinango, give you stool.
0: All,
1: Sanya to do Nyesia, Gunyu, Gunye, Chitaki, and the Silver Diamonds.
0: Rolly, Jazzy Gatangrina,
1: Rolla.
0: Tandanzu, no one, and all, Malayu, Senna, Lolia. Chipshe tanya da tindayi na tabbe chanshina gilangzu Modru changmo gan chipshe tanya zhani gyoonsi kyechik maray Kali kli che gilangzu tanda di na lol ya tanda chik Log che mangu chio maray gila
1: Re
0: Dike da tishingi logu tui gyanzam tanda Tindayi shori gilangzu tanda kyaga shum dade shinsi shi Di logu ngana su tanda Kato dus losi tam che kan yoda inda yori Dike burul chuchim na kali kli yak kyab che Ani yang kyon sabu dinte thongon kila.
1: Lesa.
0: Logo di ta lo tre ma tobe sor ta ti shingi ngana su mala gaan le ya tanda kila ngana su kondi le zinan shu ya tanda meja da meje poru li ya chu ta di shu ra dian huan shen chao.
1: Re la.
0: Tanda ho ha say.
1: Re la.
0: Di ni poru li ya jik chu chim na an di che ru li kila. Ke jin che.
1: O re.
0: Chua la jik ta chu di nya di ra la.
1: Re.
0: Di ya che kila ngana su di che ri.
1: Zap主力 Gaja di nan beji chupshie tanya la sokwe ting, zhegi ko zangzhi xia di tenche kwa rwa gila.
0: Zhegi la.
1: Ta kaisi nan ku si guibara si tubi yina, rab chungbi yina inji ya jie ji tabji gi ji gali gali chi ya.
0: Lari.
1: Ya min tanda chi ju gu tanda buwe ting zhegi ko zangzi xio rwa la.
0: Lari.
1: Di gebji ji zangmo so ya.
0: Lari.
1: Rwa la.
0: Rwa.
1: Betub chu tega pigi nal ji cha story ya ta ya min ji ajo lomba shubu ting zhe xia di ko Gyurum chudu gyunsi che gorba la.
0: Nari.
1: Lese. Dine chula sokwa dinte jik drogo kyeb yinirba.
0: Lo
1: ya. Ya gamb dinte nizu yonsi ba gila.
0: Nari.
1: Ya ga chashu chiwa gala jik chol tundu zamba chu dinte daka sura jik chushu tizambo chenpa mienpa dinte gyago kyeb donga gila.
0: Nari.
1: Dinte gala ya ani ya ka sura lango hula jine shune mi do lak dundu tanda jik lango ki Log dikje dikali yan chik gyun chan yang doz yor wakila.
0: La reil.
1: Lese.
0: Da di dirisha gilang na zu pesha zina chu jik da kirchu kwanyo ndi na lol kebi na gilang na zu dirisha gilang. Danbe buru kolo chega ya yue che kolo da chilo ge dan dun kolo shio ma re gilang.
1: Re.
0: Di ya chi kolo ya chazan no yung do na gilang chu di gil ma chim cha ma che ten kim na yasari.
1: O, da di se shi stil wala.
0: Se shi di tanda kolo chega yue so na ni nyanga cabu cha cabu gilang.
1: Let's say,
0: Tidrechi bhajik tongyak tabshi tanya Tishingi dirisha gilang nanzo Ta chui gili ajik Besha zina chui dretubi na Chui gili ajik lo bhajik Du sichik khali chik khandela ure 샤베 소타 야멘 티징치 고우시비티 챵도기라 돈투 와섬나 카토친 야 디포룰이야 디요리킨라
1: 카르코르치암이
0: 말라디 쿠교케브산티 나로리아탄데 디시오니라 추지빈 그래
1: 오
0: 추눔다 디싱기란도 규주 감 나로레 다 변수 상파동 지수라 디니 나로레야 디 추템요 그래기라
1: 오 네
0: 추템 자수는 아니 말라 나로레 추주 아니 디치리기나 그래기리지 견동요 그래요
1: 레세레세
0: 디니엔가 잡으지르시다기라
1: 레세레세 로 도지치기라
0: 로기
2: 주시렘포 망나향
3: 딘자 주시 자와인
2: 나체 중남토 코링 유체레 게디미동아타 코리신치 돌람미송와 차라동네 코리미동와 코리동급 심미와지 제균이 개강 신도 진보시
3: 투경한 추 짐주 지수일러 송자 슈네 돌람 딘자타 여러 주상라 디네 돌람 샤동용와 제교 게린 체디 点价堂点别主秀 Core 又记推梦托对鬼。

밀라레 태둥 메콜라 떼네 푀라 조시베 치짬바다 당자르휴 당신 샤프자긴 지순 포문남기 걍 셰디 등득라 쥐긴휴 메 룽퓨 떼베 콜몽기 메토따르 양샤 툴라 쪼난 당제 동장 장퓨 추라니 카체 준신당 메토기 겜베 원장 런퓨 토두 윤신 꾀지 링기 고찰 떼바다 디니 체두 대동 랑콜라 떼니 믹서 졸 버지 짐든 강티 자친부 민더 충중양민 따고르와 타돌리민도 표제 제베 뷰리 나쉰 포문이 두바티니 년치나 통외 뷰리 포문 대다당 자월 너류 톨라 초주 두바다 민이 세신 모두 마르뷰 낭두 나부중세 심부식두 공무 대집 토하기 버리 당 직송 인배 버리 시기 잠도 공바 본 삼샤 버리 디니 주시셀라 천당 넘버 짜신 디니 수량 린시기 랑배 버리 시기 인바 넘버세 신랑기 백에 메또 신당 개바다 대타군니 메또 럭두 시에베 감동 키킹 캠뷰 메또 싱가르다 마르친다 문무소 유카르 마르뷰 최도 가르포신바다 karpyu chweto marpyu kien. Shinga nam mula mudre wata, kamdong nam jigla jig jene, zangchu jambar sing. Chonjam tu palandang jawe sokcha nakpu ni go tu ne zala shwe shintu. Zangchu ni yendab gebe gyunjum dongbu shikdang jashin. Tele chapum tang rindu na chokbe chula chamde kekyur gyu wata. Tangzang chomyo gwe gar chemchim tu chok. Chomutang junxin kipartang chomu yuna junxin mangbu gergirdu gedu. Komgang dundu byone junxin teta yangni farensi xin utungam, yangna kabur xin, yangna zixin kengi da gynyamya, riri xin de yinlu ki chodum xikte. Kangla xena, farensi xin utungni donggang xindu rinxin loma chiwe xinri xikimbata. Zixin yinqin qi mangwe zawa qingwe su tuyente donggan jikran ki nakce shik zhubadabu gizhen dien. Yinang choyun nang ki junxin teta ni hobdi dezi gedub xien le kirkyan tu lupadabur nang. Naryang bari xien shiki duntu gyu. Bari dini masa ne tosar kendu gebe bari shik redu. Tenang kurim xin sirwe chimchim chowe beke medodan. Shikarpur tsuishi marpyu genbe kempyu meto. Xenyang beke meto tang kempyu meto chetu chendo nange tarzun gedu. Tarzun ki nemo ni cengzin nakze jawa tirtu jing tege nangxin changma rechitar zemu gungtu sen. Nakze ne tatun yardena gandang rebtu jawe rizuo yinxin. Rizuo teta jingyam xindu tukar tsuishi limar ki wenda xingun. Kangri zimur tar-tar karwe jingar lup. Rizu tang ta chi ring du songwe sar jinsu jang rimxin sib tu songne tegrin tu singxin. Tar angwe ki duwa tang yong su che. Namka ni yu dar ngowe zhujang zangbu chungwe le dip ka zu ki ngowa yu ba xebub me jang. Tenga tong yongwe gyam zu duwa le jen nu bar nang. Mo ugrin shorwa tang cha. Birki chije bari ter rangi kanan pokto ki kongkan chirishu. Milam zamde rangi milan yechi tene maki. Mashi me gyu nyongwe mezi zhulam to zidu nambar jawe yunju mangpu zhik nyongwa de. Locho ne changcho partang gongyo ne gyatsu parki yunju tong nyongwa da. Tadun gyamzu dingdu jenje zela ngom nyongla. Daan ki kalu gyurwe chichu langkor nang dedi. Lelung genyong wa maase. Tadung dawe tang, ceo tang, za zixin soji zidu yang long su genyong. Rangchung zinchung zhangle debe yiwang gu nyong me, beri di dengi zidu tang durdab yinle machi nyam. Tarab me la yeba degdi zomu beri dengi kangri tang targar debu zhengkar le rekzam che. Gyamnu ne tine zhintar ri jibe zhashik cha. Gyamnu su degab Takta pyoche tepe nashun di yindu. Kunye ki mikta pinzun chekyang, myo simla mikse kanya machungwara tokchiche shishu.
이나 뭐 얌챙기 차결 추신도 진다르 시바지 인남 시치 포신티 진다르 시바니 슈르초웨 카웨 풍소르 룽푸포네 더수진기 진도 주와라 시키지 지렌데 난궁 기기 타초라 초네 디카르제담 시치 디 타초르 묘남대비 타초아티다 룽뷰 규치 많이 걸어와 당수 난궁 기기 타초아 지바디 년치 난네 동료유 디니 랑제담 시치 야리 퓨리기 디리 야스르신 난세 랑단 지바 마리 냐슈 자치 대둥 신급며 톱지스르 포슌티 계좌 슈긴 두 준신당 컹리 파르기 셀라메 세웨 겸도라 떼네 낭삽디 통미도 지시 난공 유기 뻐리기 듄도 껴네 포슌티 땜벌 떼베 수신 낙베 준신기 파르세네 껴리 립집 직 통디 디 강 말했담 기난 까르포티 사차 지그란도 유벌레 신나 용수 먹기 빠지이 남냐 디니 착지지 착지 통용함 포슌티 중세 조나앙 메담 강야 머치 공내 렌딥고자 착지 시바 퇴지 난공 유기 공강 칠쉐웨 딱다 겸유기 미식라 동그팁 메 미테르 공타 슈바르 카네 태둥 착지 착지 시 퇴신 얌센 치워라 앙 착바르 양지 유바지 냠 메 루푸르투 뻐리 당부틀 때디 초나게 신디 강이남 베티 추인낭도 지기 유탐 시치 포슌티 디타 장마지 덴수 슈퍼지지 메 난공 유기 추인낭도 앙 슈퍼지기시담 장마를 딤싱 장외 예가 메브 가리기남 장마 창마 죽긴 딤딤도 장부식마인 남 시시 포슌티 고죽신 민이 철당네 죽긴 딤딤시바 강인남 시치 포슌티 렌렌다 많이 바라 좀미신도 룽안도 카웨 페메티티 난공 규기 개바 쫙삼 제디 갱냠 시베 잉준이 제네 렌딥교 삼갸 참부민도 냠디 좀삼체 디네무 신난기 원장 로도라 좀주디 딘소 초레담 네페유도 컴퓨터 메토 시급 최계살 상회 강지 지시 포슌티 개슈 챔뷰 마레 조마레 딘소 내지지 중세 수미투베 취기시 난공 규기 라리아 개참하지 급들 메 뻐리기 예원에 바송기 빨랑 시베 인축하시동 바송 디바송기 민마르탐 파티링켄기 밑에 마르탐 테다르 삼루 쿠르급 면닝게 박제 지교 송싱 진염 칠레 낭튠스베 뻐리디 게디 디바송기 라네 튠유나 ngöne yamsenki kyoba shikri nyam. Chiti, mö basun shibati, diubasun yimi shindu chimbu kene poshun dir tegab, koni gegu jamdu lesin batong. Tegar pyoche jebe pomote kamdu kyo. Nyan jamdu limni camsu pomote dyosane yallangdi mula chwane yong. Nangung yugi zummi myungang kaya tangja. Basun shibati liubasun jitam shichi. Pomonti lian dipchui maishin par yamzhenga mulatde. Nangung yugi bardi gyakin basun shibati suyi namshi kisib kichui tuju. Pomonti jimbatdingne basan shibu. Tegingi puri poshionti dagorwa kashiki gemgune dichu su ongshin. Puge gitoane chale gari yodam sir. Nangung yu ngarwe yamzhenge di poshionti gari shugi yodam. Nye tene kukumindu, o pyoge ri nyamne, kong barga ken basan re tam shichi. Pyuri pomoti kemu gyoshindu, kong ni pyola gacha yube barga ken basan la ri jilendib. Nangung yu laryang tomdi, basun yinam yangna basun la serwa yinam shichi. Pomoti kemu shormu, lakbe gemngu kalakib, gubdir poshundi duntulib. Pomoti, kongki kiranla basanla ser gudun kangi namsi gacha jikdu jishye. Poshun teyang kemushonne garishin zangwe sonam chirngu. Nangung yugi sambara poshun te soni tinje garwa la an. Ngunye dole gyan garwa du. Gyatsu nang nyamdu zyugin chigi wate nangdaji nyam.
퓨리 포모티 빠산라 시베 라니 시사리 퓨리 기밍키 제수라 넘바니 미트르 시사 제바 쳔바식시 지시 난공 유기 다수 신베 추기 좀다 식된 퓨리 포모티 난공 규기 올랐다 신기 슈충이 키란 트로프 민도 감심시 난공 유 중세 항상네 나량 포모티를 시버띠 포모티네 로티 박빕다 진치 중세 되라 차 시지도 난 난노 치 마크베 진치리 디니 로나 죽숨 죽실 숨베 취도 난야 모동라 떼체 랭이레 로카시에마도 쉔바민도냐 난공 유기 지양 마튜베 취당지 케랑기 알라 쉬어비기남 나라 마키 강야 민도 지랜데 포모티 장갑딱베 부디 청와 라바 창신 계란기 정이 쪼부메바디 시행기 시에수 종두메바 인스 난공 유기 예윤도 메쿠르식 체신 정이라 토난치미 메라 모신겐양 메바다 포슌 태양 통규메바시 난공 유기 기슈 중유 계란기 첸대 다신기 유탐 시치 포모티 첸대 시바 강이 남스르 난공 유 지체 퇴체도 교리싱 콘수 양이 미칸르식이남 착집다르 삼루르 착바테바 이인 편수 계자 메고와 가리이남 신대민나 마당 체베체 롱대냠바르 샘나 가와두 지바랑지냠 포모티 쇼프 천자진 쇼리직 몰라제티 닝치 조신탄 요걸라 핍규르가스슈 시추 콩메 천쇼아티 랑바당자 락토 콩머 주네 jimtion kanki kukarikyo. Jungse je mepyobe loshik geyde, senpa kuyengchir lar jimtion kankan zuyde, mutyu miki longchoy la zhul. Komo dana dube yuanchon ki chöne, lokchun chimchimdu chowe chomlamdu lipgib, dabdi shukchin chungwe chona shik geyshin, teta milamda ngayyo kengyin chami cewar kyul. Nyekangdu lipji, chaydu nyejitwa kibu loan nyemyo, semkhan ki chayuto, metuata, kengrita, kyakjita, nakzeta, ya suwa ki sunye jikla jiktu duchara. Biri teta nyenshe dumara junyan chishin kangsar tongshin tuita nambab guntu mun semkham suchara. Loidung ki ngakdung ngorchu yegita, baling biwan gyunima kachinje recha kenne lamtu shu. Lampartu me korda lankor suala kuentua jiyang ma chungxing. Gabri lankor tuagam. Yangna shakdiu che yudu lamchua zur biwan gyuni ma kachin juche tuane jisu rinlu ya jibata. Cotua gyubar chokdun chubar din shiba. Sharchua mar shiba suwa byuchu che. Jalu tungdar garwe jiba shiki kui balin le lakba changxin. Lo mangbu shik balin tong ma chung subyu hajan tabudu. Balingi zhala ngozar chiwe kechu shi yuebati, zhandang tuenpo ni gyonyam denba ta, zhandang palma ni jamle gimnya denba, zhandang mabu ni chala ding rinwa jie yu. Ngene chenpo shi cha chung, mashi baling buse kuryu ki cha kin ke chenpo yinshi, ryoyang kangdu mato nyenyam ngu tuen mi tu mu, ngenyang tata rang tele pube lu shik nyenbar du sir. Lohui Dungki Ningge Pekshu Jekchir Changhua Nye. Kangla Xena Sipup Chetur Zhuwa Dang Zhi Ngang Zip Dang U Zikzu Ngunse Hachan Tu. Ku Dupshu Yuzhe Gode Zopur De Nye Dungki Shikyu Shishin Tu Le Damju Pupchakbe Gepater De Xin. Mi Te Balin Le Gyunga Chenpu Yubar Sim Ding Nye Zhuwa Ki. Zhonghu Wa Mang Chi Wa Chilin Be Rujar Gyunga Teza Meba Dang. Jungse gyunga yueba tsuegyang, reja tere tongxin shibu. Chile shecha jungse denbam yangna chige du zhonyongwa shik minze tengu shi ming balin shibu misi nyam. Loi dungki ngodongle jungse halebe namchur tongtu. Gebati zumzam chedi, balin ki hangari chuna ryan shibata. Enna zuemo shiba, dixin musikyo chungdabki cemo shiba suwa pyuna nawar hindu nyansir. Koba ngarwe hangsangne tini zhuyangki gyunze hindu towe damshi hinshing, chileyata, dingzuyata, nyongruyche yubye chonanshiki. Loi dungki gichungang,
chige gi luya mangpu shik chablin che me chokba kerang gi mekin nam shechi. Geba tie, pata mingun be chobyu shonglam dir senbe lepsa lupu mekyue betar su shik tyosi. Mashine dilni lasar gyokin gi langkurze. Langkur nang gi minnam pyoba minna pyodu drokenze. Chobyu sato lega che nyungwa ta chowa gi nyungken changma rengshi nambar takba shata yinbe nganzu tetyun che misi jishie. Nyanjamki chubo sor degab changma ngetubki nanne lingchakir nebali. Gyubba chungna chargyantang, dachi chungna zugyan chibye dumguydang zingmur gawe nambashik yinne mingun. Tagrintu degab mikyuntu charwa changma jiglachik jishin zemu kawe genbye rizu xadashi. Geba di ngashin kobar dashin yubye, kwe nyekorki midang tagrinti rewar dazam chedi, balin di lamche ki nangne dunbatang. Lekchi ki kalir balin ki ngayon tang jinyi chi. Geba di, chadon xing le suba xik yindu, xikya ur mandan tuan xing xing ri se la kumma xik du sir. Loi dung ki nangme ki cui du ne ku che mu, sem ting ne ku kur chenpu ke di, tepyo ngangne nari. Ri, cha xin le suba xik shi. Bi chin tu lopcha zhugab kimne kerwa yin. Mekung rikse zhuka ki jala nyingbar zhe, dini chirtu rengmi kimne xiongxi tangwa zhe zhe amen sungi du. Geba tie, ngayne lianzhu du, ngayang makche kyonyong, gopshik kyonxing, gopshik kyonzam xagwa yin sir. Lowe dung chungse toba ki, lobja chimyo nangdu tsuwa loka xe girin betip nangi shecha tezam jang me kyang. Charchi ki nyuku chi xin tuan uwe tanya sarpa tenzuru tsorna kienpu cha yuwa benna. Cherim tab zui tang, lanchi tuyungi, wangzi shoka, marza rinlu ki lamdru chukhen, sobju rinlu, chingye jen guba, cherim mawa, kikung mawa, shamkyu chungmi suwa mangbu xe. Geba ti jalo garbu goor kiwa tang. Lu shibur diche je yuwe, ngayu lo tse le tsuba chi ka. Geba ti, ngayne kodwa tobudu. Lo demu ki, nga marza rinlu ki xioga minla lanchi dungi kyang minbar pyo gyorwa zamshik yin sir. Pyo gyorwa xibe yinchu teta tuyma tatu lowi dungla chosopsop ki tsona xikki. Rangyi ni tanzam zugdun tang tanzam la rogyor chichi digar liba xik yindab pyo gyorwa xigla zi michokam nyamne toksun ki samba yekar geba ti lurgyu la zona gishin. Makche kyang kyun dugab kyunbata, kyun matubay ka pyuna dikham. Nga shinsayta na mimangbushik makche pyuji laryang kyun kyuni hindu kawa hindu jishe. Geba ti, tini zanzu la gyoba yumi la dajuri. Zanzu ki kyun du chungna kyun kyutang, zanzu ki pyudu chungna pyugyu maritam sir. Lowe dung ki ngarxin kobar daxin ngone zumpa jik dunmu, sem dingdu metiwe zonna shiki. Geba ti, gechi sunga xeba konyongam shichi. Lowe dung ki mingi zumzam che di, tiwe hangsang. Gechi sunga xebe tanya di ni tagrin ki jinyam chiwe kengri titang zawar, kobar tsuna go dingne dawa gyangda cheba li tepshen machi nyam. Geba ti, ngay lurgyu nyokta che zamzhi. Kebu che nam xena, rigo mokzhu gapsu zanzu ki nga rigo neshi kuidu Zawi gyebcho su lega chibar ngakbe, yen en e ule batu parki gechi sengchin gikhen shik yinbati. Gechi sunbe tang zhongyang la guruwe yikchen nam suakche chwe tu bie ne yen en tu giwa ta. Yen en e sulen tu lopchon tang menchwe chibar gyukhen uchi tang. Nangmin nam lampu te gyu ne ule batu tu gigyu. Tene gechi sunbar jadu chiso mima chitun gigab ki jidu lekun ki mina nam mosikor pipki shugu. Lampardu takbar ribin ki mengmiam koreyin shuka chekyu yojin. Sertun cheba ni charchen shikzi. Tingshik ngewe tupdi lusun shorkin zanzu ki ngaran musikur ngesu lopchungtu tangne gipshik musikur debayin. Tejingla nge chilinbe kyunche tang, chingshik kyunyongwa tang. Nyakung diku sanyongla ara singmayang tungyongwa masi. Rucha nazwa layang jiji nyongru chige tobe oglin chijungta. Sakilingbu tang, lingrin tang, balin tang, gangxin suwa yuwa jitubachung.
개난토 로아지 나량 막체 켄바이 별의 시외 진주 땅지 편중 살바 조준 치바라 레리 나초기 민의 유급에 네 당랑아 별의 규규 휴이 퓨웨이 시주 광도 행계기 세나와디니 정규 좀케 마 도인준 기 잠바다 잡상 라기 표게 규르싱 편중 메마 비준 강내 비준 나외 중지 칸라마포 시바 편놀기 좀지다 양든 슈바티 류숨바티시 Central Linke, Ting Di Dizien Pusimai. Dizien Zhechudan Jikjunan Keni, Dianjun Lata, Shibshir Chien Gribani, Kesan Zhugalashi. Linke Shudin Chako.

0: nang baba de da ngni ge phuching zhe da ji la da ya lo di ge chine le ge sta shuo min du ba yu le li ya hu bu ken zhe min du
1: che zang ji pu ti ni le hu bu xi ra che zu du chu zhang du tang wen ni mi bian cha xia
0: nang baba ha lu yu le ta na le ge xi ra yo ma ri pu lu ze ta na ken zhe chen yo
1: pu jing zhe da de le ge me ba de tu ken di ma ri pu ko rang xia neng xin ngui bu ya jie 정준아 총아 정준 두준은 근데도 부귀런데 직접 죽죠. 라인다 세이 다른 식시리.
0: 부친주 도지 총이 묘 내봐 굉장히 용구시다지래. 표보 도지 라게 녹색 땅에 야구 열 승부도 와.
1: 빨라 니에시죠.
0: 땅아 부대야 심대 침부 쉬우시도. 못 이게 라다치니 신변 난데.

0: Mlinke zizun kele ta cha jen bu da ka jik chapa chen te, lu ju je bi zun tun le ti, kula shi bu rin tang zi ta chu ki rin ba jing wa ta zizun ki che su le pa da gui di dong gui pe lang sa dun yu ji ngu zhu na yu. Te dan chap jik tu, rang ye ki, mi tab rin du ki, lu ju je bi zun tun le le kong bi dong pa da nu ba jing tu pa chen te, sang se den pe tun le kui ki, tun le ki le qin ngu la zu pa da gyab jur che pa ta. Ma la rung xin ki bidu ta, chen de rung xin ki da ge pa, zhe sui tan tun pe lik zhi che chen te, mi rup ne mi rup pa da yun zin che pe la zhe ti gyar tu chu chok pa ta, nyam chu che rung pe cheng zin gyun nu la gyuwa che di, su gyun su zhe ta, ting rup chen zhe ni nyam zhe ting se tu pa che gyun ba shi. Diga le ku ne piwe ne su, che zhe chen tu le zhi kong pe dong pe lo nga zhen ki cha kui chun nga pa, nye cha ra pa chim che pa ta. Nye dong sum chulo li gup rang ye ki kyun yung ne kyeb kye tuyuku changwa ta nubang nguan tun ki chen dong chawa saba shik zub jun che gyun pa shi. Cha gui na mik tse zo chok sum dun yu jing, ti na nye dong sum chulo li gup che zhen chen dong le ri ki yung po gor tong jur che chi ta che dong sim pa shi gyu ta. Che zhen meng shi zhe gui le rim zi chen na meng yu gor tong jur che sum ta ge dong dong yu hin pa. Te xin lo tin le gui jing poro lo re re chan yung par se gya zi dun yu sim pa shi gyu. Rin lu zin lu xie kun, ai ke sa fu lo pu si, go dong ge jia sinba xie ju. Nga ji ju ken kyeb de dong se, gya zi gup zung ke nga yin sinba xie ju so cu yu ba shi. Cha gu na, zu ne le gen ka ni shu zi ru dun yu. Xib zhe che tab na, tu do tu, chu ji cong ju xie ju ta, ge yung xie ji jen ki zin lu cha wa zu yu su dong hua. Par na zin lu la zi ki ngun tong ki xim ju ta, jun kam so bi cu xie xie pa. Nga ji to, chan gar nun pe, nyam zi kong bi le gu di dong hua. Gerju nanbe SIM ka ta, chadya mebe chendong la zhe so, la zhe saba pechu ta, legu saba togu nyansin la kurin denbe gongte gudi dong goba zhe ta. Tixin, leri ki kalu gya kwara ngogu chepe chuta ka zuba ta. Leri kile ki, mitab rinu to sujun nanpare gudi dingsab dong gyoro gyab gyor chepa. Geji chadya ki, takyang gya chiru dong gyoro gyuntu ngang gudi dong hua. Sungara chendong chadya kula sheboro kyeb gyoksu dong hua. Gezen qi la, den xin kurin den pe gong te, lo zhin kya gong ki rang da sa pe so cu yu ba shi. Xian yang, cha gui nan, nga ji a ji su chi ngab chu sa du dung ju ta, la to ka bar te zhi ki sung gara pe chu kya de dung ju, rin nu su ki cha ye chun da ma la su ju, gyu rim rang xin ji gong te, gui mi ta, cha ye de jia so, chu ji ki ka zi la zi sim chu xia ju jie ka se su yu ba shi. Zhong gu lo du cha zhin tun le kong bi sim chu kan ki su le ta, bian ju ru sim chu su yi so zhang guan ping ki. Nguyen ba qian ne, nye dong sum chu lo li ge qiao zhe tu zang ta, nu ba nguyen tun ki chen dong cha wa sa ba qiao yong ne zhun cha wa ta, la zhe nguyen tun ta de jia chun jin tu pie che jin chen dong tun le ma la, yong yu ru cha di, che jin chen dong le ri ting de jian du ju ru wei kong de dian biu ngang bo tu ju zhe ji song yu ba shi. Di ge le kong ne bi wei ne su, ge zhe ji ge pan san ju ru xiong le kang ki, da wo gu bei ci du nin cao pie san ju ru yong zha chun ju to. 从天部台浙江省情所这又跟古人民内古拉市部城镇牛松给我们蹲所更加把提到我古别次你说松宁天次你说蹲宁派的浙江杭州属你就行别过了我就难过谁城镇牛松蹲所托马文AI他突这期节别路过了解决天所我的心地人归期目也归这期去把他突今期别决天所谓人归他们提示学习我就难去 各批对，这算给毕业期末年纪他进度托，针对前天，解决毕业他，来的规矩，人员他那一节他是不是三段那把，全用两个把的解决起。咱们给每套人员给国际针对的期末他，苏联人员规矩针对的说，推进度解决不实。明年派的，杰克他四个月加的你说自己他，杰克这组你说这个内容为，对面蹲所拿手给点开把他。 针对南修根据业绩从别独唱，加之你修来给学情，期间也针对操办客人各方面机动部来给予不实。我这些把的行呢，年度居住论坛，年度你修在我略拍的，中国城镇建起自主级别，是不是启动南镇级进步了，像你们都来拍摄，加之足迹谈成就你先把谈，提过了是不是像你们处在来，加些呢，集团成就也也托予不实。
1: 나무 최진기 양덕님들네죠. 뒤에 피규르긴 도장 님들네죠. 다들 굉장히 센시버디니 중앙룸디네 공부에게 드는게 생규르 냠자리지시.
0: 디글레콘의 비웬의 수. 세드윈인 어리 종종 김미세 포냐 웨디코브히 니차라 어리 튜미 소베 우르수타 요렌레 첨지세파라 모웨 정신키 피진 토베난 지투 초송키 튜미 구리 지베테 피진 토바 최규제 주바시 세드윈인 우르수 종통기 선교르 총이 피즈키푸 우르수 초기 요렌게 내튠테 우르수타 어리 요렌제 초송기 튜미 갸토 치미시베 녜바멘푸 원장 단다 튜미키 튜즈타 튜미치유 튜두르 치바티니 나차과지 지주바시 디글레 쿠네 비베네스 이렌키 세드윈인 포티 사바시 캡자체유 이렌키 밍르 카시무 바시르 시페 디람 포티 덴바티니 게컵티 게송 탑주게 람체 도르시시 푸디티 펜다 티웨 징워타 십체 티웨 토와 티토네 이렌키 신기 시뉴 뇽켄네 정니기 신라 시뉴 저 토켄 토주와 춘지 규제 주바시 我这 切巴的行呢, 카시무 바시르 푸디르 서수 버주타 외로나진 지체 둔 체가잠키 디구제 가르유바시 디글레쿠네 비베네츠 이스라엘 예수마키 세드윈니 세자빈테 이스라엘 마키 리바논 루주지 개군당기 멍시 디구 망부시르 카도네 제구체 효진 티니 개군당키 이스라엘기 멍미 초수 메미 넘주 핀동 제파라 얄렌로브 인시 주바시 세드윈인 리바논 지베 최대부 자자 자주디네기 대신베 닌숨나 이스라엘키 리바논 루주르 제구체베 심메기 네주 작잠 캡자체 휴바타 명예파르 제구나 미니슈접드 게람토 쇼르와타 미추추 리구르 메균포 휴진 티에추 치바타 페미 멘튜 미네제 추유바시 싱글링케 콘세선 주르 예주 쇼켄 바산 함히 레젠케 군난케 삼주라타 삼베라시
2: Mimi da chiki, nganzu lao bar chuki ji.
3: Mimi wu chiki, nganzu lebur chuki ji.
2: Chu chuti chiki, nganzu chuchu lembar chi.
3: Chakdo yubi chijui, mu chi yinzi lembar chi.
2: Mi chiki, zhe yang si, gyang zhe che cho.
3: Nyam zho rinne zhe wan ni, ngen ji dian de, yang chen si ki.
2: Se chu kang si ki, yu ki mi nan, yong war chi.
3: 미리카기